0: hono le yo wo kuye le we se beke ya san wo tabo yi ke ta se senge wo le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu jubo te mu ni e kuro lu jubo te mu ne jubo wo to pram pram ble se bu wo kuye te atakpa me anake mu ne ke lenke pulo puro re bekende bekende kola sokode mu ne ke lenke pulo dapangu mu ne ke lenke ko ke te le ri chivye mu ne ke lenke pulo mete mu le etini ne I ke fela ke fwe bi kwe bukunle ka sa akoro akoro ko fi sa bele le sebe o wo buisa ka lola ne ye o fa le ke ta ite ke wo le fe kara mo ne ke lenke kulo mo lo me mo mu ye mo na pa le o wo ku I la gbe ke mo tu mo ya woro le mo le ke bun ke du bo we la nya re bi re wo wo ku re di re wo nya re bi re lo chung kulu we we sa o lu lu re abai mo na faru we ba I re la we le mo
1: Seigneur, merci.